0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا سلام و آداب۔ حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مشاعرہ لے کر۔ سامعین، مشاعرے ہماری تہذیب کا اہم حصہ ہیں، اس نے ماضی میں بھی زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور عصر حاضر میں بھی علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مشاعرے اردو زبان و تہذیب کی ایک ایسی خوبصورت روایت ہیں جس کی مثال دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب اور ثقافت میں مشکل سے ہی ملے گی۔ مشاعرے کی ایسی ہی ایک خوبصورت محفل لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے مشاعرے میں جن شعرا کو آپ سنیں گے ان میں شامل ہیں جناب شاہ رخ عبیر، جناب احمد ندیم اور محترمہ خوشبو پروین۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ممتاز اقبال۔ تو آئیے سماعت کیجیے یہ مشاعرہ۔
1: آج کی اس محفل کے جو شعرا اکرام ہیں ان میں شامل ہیں جناب شاہ رخ عبیر صاحب، محترمہ خوشبو پروین صاحبہ اور احمد ندیم صاحب اور میں ممتاز اقبال۔ تو اس خوبصورت محفل کی شروعات کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں جناب شاہ رخ عبیر کے حضور کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
2: غزل کا مطلب ملاحظہ کریں۔
1: جی عطا ہو۔
2: غزل کا مطلب ہے کہ ہوتا ہے جیسے پہلے پہل کا معاشقہ،
1: ہوتا ہے جیسے پہلے پہل کا معاشقہ،
2: ہوتا ہے جیسے پہلے پہل کا معاشقہ، خوش فہمیوں کے ساتھ تھا میرا معاشقہ۔
3: کیا خوبصورت۔
2: ہوتا ہے جیسے پہلے پہل کا معاشقہ، خوش فہمیوں کے ساتھ تھا میرا معاشقہ، اور میرے ناکام آئی اداسی کی چاشنی۔
1: واہ۔
2: میرے ناکام آئی اداسی کی چاشنی، میرا ہے زندگی سے انوکھا معاشقہ۔ میرے ناکام آئی اداسی کی چاشنی، میرا ہے زندگی سے انوکھا معاشقہ۔ زنجیر پیٹتا ہوں زمین پر جنون میں،
1: زنجیر پیٹتا ہوں زمین پر جنون میں،
2: زنجیر پیٹتا ہوں زمین پر جنون میں، صحرا سے چل رہا ہے ادھورا معاشقہ۔ زنجیر پیٹتا ہوں زمین پر جنون میں، صحرا سے چل رہا ہے ادھورا معاشقہ، اور اب سوچ لو یہ کار ہوس کار عشق ہے۔
1: اب سوچ لو یہ کار ہوس کار عشق ہے،
2: اب سوچ لو یہ کار ہوس کار عشق ہے، لگتا ہے تم کو جان سے پیارا معاشقہ۔ اب سوچ لو یہ کار ہوس کار عشق ہے، لگتا ہے تم کو جان سے پیارا معاشقہ۔ اور شعر ہے کہ اے چاند کی چکور مجھے بھی دکھا بہشت،
1: اے چاند کی چکور مجھے بھی دکھا بہشت،
2: اے چاند کی چکور مجھے بھی دکھا بہشت، میرا ہے چاندنی سے پرانا معاشقہ۔ اے چاند کی چکور مجھے بھی دکھا بہشت، میرا ہے چاندنی سے پرانا معاشقہ، اور بزم تحیرات میں آنکھیں بدل گئیں،
1: بزم تحیرات میں آنکھیں بدل گئیں،
2: بزم تحیرات میں آنکھیں بدل گئیں، جلووں کی تاب لائے تو چھوٹا معاشقہ۔ بزم تحیرات میں آنکھیں بدل گئیں، جلووں کی تاب لائے تو چھوٹا معاشقہ، اور کب آئیں اختیار میں مجنوں کی خواہشیں،
1: کب آئیں
2: اختیار میں مجنوں کی خواہشیں، پتھر کو پوجتا ہے یہ خستہ معاشقہ۔ کب آئیں اختیار میں مجنوں کی خواہشیں، پتھر کو پوجتا ہے یہ خستہ معاشقہ، اور کر دیجئے تار تار ابھی وحشت بدن، کر دیجئے تار تار ابھی وحشت بدن، آنکھوں کو چب رہا ہے ہمارا معاشقہ۔ کر دیجئے تار تار ابھی وحشت بدن، آنکھوں کو چب رہا ہے ہمارا معاشقہ، اور مہوے خیال یار ہیں دفتر میں ہم عبیر، مہوے خیال یار ہیں دفتر میں ہم عبیر، بارش کو تک رہا ہے بیچارہ معاشقہ۔ مہوے خیال یار ہیں دفتر میں ہم عبیر، بارش کو تک رہا ہے بیچارہ معاشقہ۔ اور شعر ہے کہ غزل سے چند شعر اور دیکھ لیں۔ غزل کا مطلب ہے کہ کروں گا کیسے ادا میں قصاص لفظوں کا،
1: کروں گا کیسے ادا میں قصاص لفظوں کا،
2: بنا ہے جال میرے آس پاس لفظوں کا۔ کروں گا کیسے ادا میں قصاص لفظوں کا، بنا ہے جال میرے آس پاس لفظوں کا،

0: طاقت پڑ جاتا تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی۔ مجھے اپنے جرم کا اعتراف تھا۔ صرف منٹو ایک ایسا واحد انسان تھا جو میرے اس بزدلانہ رویے پر بھڑک اٹھتا تھا۔ میں خود اپنے خلاف تھی اور وہ میری حمایت کرتا تھا۔ ترقی پسندوں نے نہ مجھے پھٹکارا نہ میری تعریف کی، اور مجھے اس رویے سے بڑا اطمینان ہوتا تھا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ جیتے جی مجھے سمجھنے والے پیدا ہو گئے۔ منٹو کو تو پاگل بنا دیا گیا، ترقی پسندوں نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ترقی پسندوں نے ٹھکرایا نہیں اور نہ ہی سر پر چڑھایا۔ میں بہت آسودہ حال تھی۔ فلموں سے ہماری بہت اچھی آمدنی تھی اور ادبی موت یا زندگی کی پرواہ نہ تھی، اور ویسے میں ترقی پسندوں کی خود بھی چمچی بنی ہوئی تھی اور بڑے زور شور سے انقلاب لا رہی تھی۔
1: پطرس بخاری نے عصمت کے بارے میں لکھا تھا کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے میں ذرا بھی سنکوچ نہیں ہونا چاہیے کہ عصمت کی شخصیت اردو ادب کے لیے گرو کی بات ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی پرانی فصیلوں میں رخنے ڈال دیے ہیں کہ جب تک وہ کھڑی تھیں کئی راستے نظروں سے اوجھل تھے۔ اس کارنامے کے لیے اردو جاننے والوں کو ہی نہیں بلکہ اردو کے ادیبوں کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔
0: عصمت فحش نگار ہیں۔ ہلکا ہلکا طنز اور مزہ عصمت کے سٹائل کی ممتاز خوبیاں ہیں۔ عصمت تلوار کی دھار پر چلتی ہیں، ان پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور کہا جاتا رہے گا۔ کوئی انہیں پسند کرے گا، کوئی ناپسند، لیکن لوگوں کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے زیادہ اہم چیز عصمت کی تخلیقی قوت ہے۔ بری بھلی جیسی بھی ہے قائم رہنی چاہیے۔ ادب کا کوئی جغرافیہ نہیں، اسے نقشوں اور خاکوں کی قید سے جہاں تک ممکن ہو بچانا چاہیے۔
1: قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں،
0: تجھ میں شولے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں،
1: تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں،
0: تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں،
1: اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے،
0: اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔
2: ابھی آپ نے سنی عصمت چغتائی کے باغی اور بے خوف جیون پر آدھارت ایک جیونت داستان کاغذی ہے پیرہن، جسے پرستت کیا ادت یادو اور آمنہ نے۔ ساہتیہ کی اس دنیا کے بھی عجیب رنگ ہیں۔ اگر آپ عصمت آپا کے اپنیاسوں اور کہانیوں کے پنوں کو پلٹیں تو وہاں چاند کوئی آسمان کا سجاوٹی کھلونا نہیں بلکہ وہ کرداروں کے اکیلے پن کا خاموش گواہ بنتا چلتا ہے۔ جیسے ان کے بہوچرچت اپنیاس ٹیڑھی لکیر میں شمن کا کمرہ ہو، یا پھر ان کی کہانیوں میں کوٹھریوں کی گھٹن، جہاں آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور کھڑکی سے جھانکتا وہ چاند ہی پاتروں کی تنہائیوں کا اکلوتا ہمراز ہوتا ہے۔ شرد پورنیما کی رات جب گگن دھلے ہوئے دودھیا پرکاش سے نہایا سا رہتا ہے، جب اس رات کی ٹھنڈی اور ریشمی چاندنی آنگن کی سلوٹوں کو چھوتی ہے تو ہوا میں ایک عجیب سا نشہ اور خاموشی گھل جاتی ہے۔ یہ صرف شرد کا چاند نہیں بلکہ صدیوں سے کویوں کی روح میں اترتا وہ جادوئی احساس ہے جو ہر دل کی ان کہی دھڑکنوں کو الفاظ دے جاتا ہے۔ مہاکوی کالیداس کے میگھ دوت سے لے کر ریتکال کے کویوں تک، اور آدھونک کال میں سوریہ کانت ترپاٹھی نرالا کے کاویہ میں، جہاں چاند کبھی سپنے کی طرح اترتا ہے، یا پھر ہریونش رائے بچن یا شمشیر بہادر سنگھ کی کویتاؤں میں وہ تنہائی اور پریم کا ہم سفر بن کر چمکتا ہے، دشنت کمار کی پنکتیاں ہوں یا پھر سمترا نندن پنت کا پرکرتی چترن، ہر بڑے رچناکار نے شرد پورنیما کے اس چاند کو اپنی سمویدناؤں کا آئینہ بنایا ہے۔ آئیے چاند اور کویتاؤں کے اسی روپہلے تانے بانے کو سنتے ہیں ہماری اگلی لگو پرستتی چاند کویتاؤں کا ہم سفر میں۔
3: سچیدانند ہیرانند واتسیائن اگے کی ایک کویتا ہے، چاندنی چپ چاپ۔